na gọi phun phiếu lâu nọp tiền ô cha giáo kinh đế chiếu che đế gần thao nhẹ của ô pin bùa lâu nhẹn na màn tổng ấy lâu phiền ôi phun mê chào xê bê thuê xuất nà nhẹ lô coi dần đô lẹo kỳ ngà hàng chiều lô

tiên nàng tiên lô sàng cha bơ cha bơ bê in yo chân cha dài ôi ya nô mai cùng tu nô dài nô yo

you lin ya gue ta pe hang ta chết tiêu nhiên ô tiếng lò tha với su lò toa ngà nằm nhà lô chiều san ta đê xuân toa ngà tỏ ra yêu phạm su lô mà chia nà xóa chiều lô chiều quân nê nì nà kê nê kẹn xiên phúi lô xoay lô tài hủy dân lô chiều tì lô toàn

0: nhìn lấy ô vàng tiên phiêu về thủy thia về tháp biển nhé lâu nhìn lấy chia lâu tiêu vẽ dáng lâu choàng nằm nhau về biểu biểu về một sâu tế mối chẳng xói bè ngà tin mà tiêu khó lâu liền
1: Yonami, aku nak kuyin siya to mi oh.

sang lo chân để vì hiến ở chiều pha thì mới chẳng ta nên làm nhau nhẹ đầy ô chân thế từ bên ở chiều còn tiếng ở chào.

qua xa nơi tháng hải ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu ưu

0: nói sợ diêm nó hoa làm chị quá, nói là chú buổi hệ chị diêm nè, tôi miệng buổi hệ kiểm trang này
1: ô dư tựa xin mình ngã chị mi nà phê phú nè phú yào chú chế tên nà nghìn chún xế ô kì nà số sao giảm số na là tiêu nghề lâu lâu phang số lô lô tài thế gian ngầu giờ ở nhà xuân ca ngà một quân đi trẻ lâu chiếu trận đồ chín à đình lô chê lo chê lo

siap siap na jepe tenin tong nine ho sing o tong nyu che ve chan sin na o nan sing di na che che jang liao de lang ao fe khoi chi chan la chin lao lao u thong lo pian phang a la lo dang a ya to yi to lo phang chú hai lô hồng à ya tới u phiền phi khói với chân chín à ya chân như chỗ chút nô kèn mãi trang với ya mãi u xưa lô li vê nín kê na yam ha nghe nôn na lô lô lô tài nàn phê vê xíu nín na ô kín phê khói vê chân xin na yam dân như chiều a lô càng mãi trang với giả mãi u sợ vì nhà nà chọn xin nà mùng

chân yên lâu ô phiêu côn tín na phu chi tê đền lô tê liu lô yam chiu cho lô hò tha phê ô chê lô yên lâu nhìn mưa na số chia như liu lô ai su thế nhị lô rằng yêu nhựa ô hiền ô kim bồ đề sĩ a ta na hồ sa nhị thiên ô bùa mau hiền ô trình y bồ ngã ô hàng niên ta ngã chẹp bếp nếu phá hùng nghề hình nà lô khoa tô chẳng ngô nhà ngà phiếm nói ô chồng khoa tô với chẳng xe nà bên chàng nghề bèn ngao yên lo nín phê quý với yếm dè nâu yô yết dầu y chá phá ta sáng yên tín lô thế mê lo yun na khoa chia ô hiệu nhẹ dạo với nhuận xê miễn xê nhẹ nhẹn na lo ô thọ lô khoa mê hiến ô mang quê ô em lo

yam swat sebe tutu na u yuno pali amat swat sebe tun yune liuro mano tai tap siao sing in na u siam lo xiên khoa thọ sơ na gió e yu nê liu lô xin yu nô chia lô chinh của ta yu khá lô yu tùn na chan suy chi phiêu khá to ô chăm siêu lên nụn phía mẫu chị lừa lì nà chia ni nà chăm siêu nhẹ dền nà lô màu yên ô tòn lô chín nà quê tai ô yết đi na dễ phui chẳng nhận nè yàng lo ôi phạm lo nín phê phui ôi hàng ngâu ôi yô đi na lửa phui chỉ biến biến chẳng nhớ tại ô yêu hò lô tòng phê đi ô chín đô nhà chín nà chọn lô tài yam tu nhi sai ô ôi chú phung lô khá kiêu tô sợ cô tu vô khóa sâu tổ yu nê liu lô chà đĩa ô mãi lô choàng phê yang ô nàn tổ sơ ô vô tổ yu nà nín ta nghe liu lô chém lô thầy phang phú nó cho nhiều cơ phiếu nhiều nấu luận cho

Yo. Yam nang mi pun pa e tu chang e se o yi za e lu za tung e de siu nye na u luan phu quê de bang chang a thin phu ni ti nga lo hai lô giang siêu tháo giang mèn lao với cha trời chê chín chín xê phụ chín xê phìn xê phiêu lô tài tê chiếm xê ô quang mẹ lao với mãi cô ngã chơi trời thìn phu nê tì ngã lô khu chú giờ đủ giờ chơi tung lâu giờ khu chú với giờ giờ chơi tung tiêu nê ê ô nhìn nụ tài khẽ chú với ở tù ngẫu phiền ổn cha ý nghĩ ngờn hạ chủ chia lý ô xu biến chiều đồ tình yên lâu nghìn chiều tình ế mô cha ná nán sang nghề của ôi trả lễ mở lộ dề ngạc sang ô cha chiều tình á mô cha tổ lễ bùn mô lộ cha điều mẫu lô dìa chơi điều lùn nó lô nghìn phạm đi nã mẫu lô dìa chia tụ dế nhiên lô phạm đi nô mẫu lô chuyện dạy á má lô ô chinh chiều tình á ơ sĩ chẳng á tù lễ tài ô cùn khi ô mà nộ mà nà tù thái ô càng chiều tình á tài chân phiền chẳng nghe giết nà lô giả tu chiều lộ tình tế mà nâu nhận nhìn vần á chỗ to chế chế liều nhé lùn nâu lô biến chú thị lù tàu chuẩn xế ô kín sầu ta ngã giữa mãi chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị chị xin chẳng ô tiên đồ thải xin mấy ô chờ chờ vần á muốn tha ô tin tài đi tiên thái chẳng ô khâu muốn tiên đồ thải thì khỏi phiên ô chiến
ข้ามองอาตีนูตายขอเสียงเจ้าคอยส่วนโอ้มีนโนเงินสุดจังโอทีโนที่ยังน้าคอยโซ่จะมาคงยตาโอคงตาโอท้าโลตาจิตวันน้าโอจอยนิ่งโอ้กงเมงอาทิมยังเอ

0: 053-276-0608ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็Leng tư sáng kênh khô sơ nà Chuan đào sư tông chua sáng xua Hú tế chiều thay đào lưu sáng chân mày Cứ yô khó chờ Mua kế bao dù kế chí phang Nón rõ tàu sông hẹn Sẵn gian mùng tàu kê Thông bờ hú lưu sáng chân mày Yô leng tư sáng kênh nô lò Nông tua tàu chuan đào Sư tông chua sáng xua Hú tế chiều thay đào lưu sáng chân mày Chuan đào tùng bờ sư tông Sùn chứ bè อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

nhớ ủa chồng đào ý chồng nạt sự cứ tin anh chàng suốt lâu ha cứ suốt lâu cứ lún rồi cứ nhớ ủa phong dư thảo pi lù dừa dừa thảo sao tàng sự nữa lúc sơ hở cứ yếu tàng lâu ha ó chúa cứ yên lên đầu à bao na thì lợi sư chạy của yếu mua qua niu cứ ý răng số bằng sến cứ lún bay hạ tàn yun yu co do lục trò ủa răng tỏ cán cơ chúa suốt lâu tao nôn cùng kỹ lợi dạy ủa kỳ nhớ chúa mò nữa lợi sư em mò nữa chạy của yếu à sau số tốn chua chạy cha lên nó lợi sư ó bí khi sơn dấu bê lên mạng cho căng tua xuân rút lúa chua thảo lúc sư hờ chứ tên chú trao tên em mò nua chế thọ cho quả chua chua lên chua tù chuẩn rứ chú ký nó căng nhớ rồng suốt lâu.